Te tika mai ai ko Jackson Owen, tēnā te uri no tūwhare toa. I runga i tō reo, irirangi Māori ko Paolo Sweeney, tēnei e mihi kauatu ana ki tēnā o koutou e. E taringa mai nei ki tēnei o a tātou hōtaka o te ata. E haere ake nei ko ngā waiata rōreka o te haora nei ko ahi kā tēnei. Pauri atu, tōia ki te ātea, he tumu kōrero.